са кенги, увилкана са ни към пъто. Ани аз ванав хъбран да пласа, море и дика ти скри. Мараз хълтон те брън, фари конънхън, и лордс ин ди лейди стрънти. 31 мей, ik jou en mij, van die zweep in die hip, van die brut bevrijd, was hij het daar.